Tjenja frågan, vad saker besträtt? En plötsligt program från Radio Segensfälle. Min namn är Viktor Zawodzja. In diesem Programm versetzen wir ab drei Fragen Antagone